0: Famba kwa yakatsanya injini yechitima ndichibva kuBotswana ndikatirega ndibva ndadarike nemumaputu ndichienda kotora hangu Lisa James nekambo kanoti niita mukuma kuini ndikati rega ndidarike nepaprovinsi yemaputu ndisati ndasvika kuno nai niita mukuma kuini kubva kuna Lisa James ndodzatakakura tichizwa idzi ndodzakanetsa nguva yacho
1: Agora ela está desabafada.